0: guided by the light. Eo te toi whatalo fai le sino mai moa ma le tapo inga tatu tunu. E nui fu i vaengo le afiafi. Ia o le wha awa wina o Paul Kalame whanga solo le PMN sa moa lima tolu tasi PI. Le nei la afiafi o te fiafi fai loa. Ia le mātou feilo inga fo ima mātua o le sunga ia Connelly Lemuelu. Tasi o alo matamba whanau o le tatu tunu. O le a tamu fai atua wale tawina o le taalonga mua mua. Ala uto sa moa e fa talo fatu le ave tele mo le fa lo lo o fiona mal fatu mal o se fo manuia
1: ya pe ya mo su yo le tina nei fa talo fa so fo lo su me ame se fo yo le mai moa male fa lo lo mo yo so ta to wa tu no pe le o sa mo e so se tu e fio le lo la
0: ya mal o se fo manuia ya ila o fiona ya me se fo ile tina le nei va ngo le fiafi Ia fai ia le leo vai vai o to to ol manino e fai mafonga ta mo moli ol pia men sa moa ma to te fata alo fatu ai foe la u lua sa se lua. Ia me se foe le tapo inga o lo fai fanua i New Zealand Aotearoa nei. A o ta pena ai alo me tama fanau. A ele iso se lua ta tu pun kalame la u fionga. La fo tu leva noa e fai lua foe ia suafa ma la la fanga o la u fionga mal faltua. Ia me se foe le le atalii ia bo le uso foe ia Connelly le muelu. Wa filfilia nei e fai masu yo tatu to sa mo fa mol mol
1: ya fa fai mo le no ya o lo wingo con el lio pautasi le muelu ya o te sau mai lo tu anu o lo te ma e sau mai sa fot ya o lo quen fada ya o lo u tina o lo te ma ya o ior sale longa ya o le sono pito Ia, ole... Ole paia i savai. Ia.
0: Ia, la fatu tina, fa iloa fo ilo suafa, ia, po fia fo ini ala ala fanga, ma fa alo alo fa mol mol.
2: Ia, ta alo fa lama. Olo u ingoa, o ta ino ino, le muelu. Olo u nuu, o te sau mai pata whala tai. Ia mana ufa aro alu lava.
0: Ma lo vaftai. Ia vi ia le tua le ne fiafi masia lao lao le leu wa tatu feilo a iai. Ia ila ua fionga kone lio. Ia ole aso ulangona. Ia ole ua masalo doi on yanga o na fatino leo le fa moe moe. Ole ta longa mua mua le to samo. Le aso o lua langona fa matua. Ina ua maua se tala fiafia. Ile filfili ai ole ole atali ia pole suma fo ia koneli le muelu ia mo le tatu to samo
1: ia faftai mo le fisili na ole nganga ole faftai ma le vi ngai fo i le tua
0: ina
1: ina ua ma ua tala ua pikile atali e tau tua mo le awa samo
0: ina
1: ole nganga le mimitai ma fa fo ile vi inga ile atua a wai le o se poto po se ata mai ole tangata ole malosi ma le poto mai ile atua mea uma ia e ese langona na maua ina ua vili mai lo watali i ua piki le awa sa moa na o faye ilo watali ia e manatua ole wa uma ta longa klap na ole kalapu matangata i masani ya te oe na tapua ia te oe a olea ole e sauni e te aloe amele tanga vai o Samoa. Ia eiloa, o Samoa atoa, lea ole a tapua i a te otou. Tu ula ia ei lo fai mea le lei, lo fai mea ma fai. Ia faa moe moe i le atua mea uma. Pei ole nganga na, i le nganga faa aftai. A ina wavili mai i le asolua. Mo sau le lisi o ia le sfutasi il tatu talonga i le aso atayao. Na matua i langona le tangi o le loto ona olo faftai i le atua. Ona olona le lei malona matango fie fo i le atali e tusai malita leni. Ia pe ole nganga lea e o malita iminei. Ah, watua i nkikir polo o koi fika mo e kongo malai. Alfa alo alo lava.
0: Malo faftai. Tina, ia. La fotu wae e moni ai tama, wae fai mai a tama, ia e soko har tama ia ti. A o sou langona fa atina, ina ua maa ua le tala, o le taimilo na lua lea le ua, toi filia e fo e si o walo, e le sunga ya kone li le muelu. Na sou langona.
2: ye fave tai moli fave sili. Olo la ngona ya ile fisili. Matua fa atu muina lo wanganga ile fia fia. Pave tai ya lo loto ile atua. Ya na fa manu yanga isi ya kama. Olevi inga fave kai le kua. Mea uma fai ele atua. Mea uma au saa moa atua. Pavitai lau faa maa lo ili atunu. Sa po o li kalafo lenga fali kamaikiki. Le watutu mai saa moa atua. Ave ilu faa moa mua ili atunu. Pavitai, pavitai ya saa moa atua. Pavitai fo li atari ili atunu.
0: Male fafitai, fafitai boli fafitili. Male fafitai, fafitai tina. Na ana tau toi fa Ile olanga tuputupua eo la tali. Kone li ili mwelu. Chalo le tau te tala noma fa asoa i laumua o tarwa nei. Fai mai le tala e fa alangi ya o tarwa i tutonua New Zealand nei. Fai mai o le malaya o le toa. Home of the brave. Se tasi nei o alo matama whanau le tatu o tunu. Sa fau atu lona o langa i tutonu o tarai au kinani nei. Na na wha tepa, ya, la ua fionga kone lio, le ase va inga sa eiai le atali i mai lava ili taimi o tau amatamata mai le aonga, ya nga i mai kalapu, ya leo o tatu tau lau o le wha moe moe fo i au te telio le atunu. Le ase ula ngona, sa fa fainga tali tamu fainga le atali taimi o aonga makalapu, Ai ala fatu la uvio.
1: Ya faf taimo le manoa. Ile taimi sto amata na taalolo watali. Na amata na taalo mai papa toi toi ile iwa o na tausanga. Il natu langa. Ele ai se taalonga le ai se kolinginga po le mamao po le ale me fayai. Ele tai taimano no folfale. Ele ki ki e foi lo wakali i se pasi po se kawale se sior kala ma ki o la verbi. Ile nana vai taimi, ta alo mai papatoe, sau ai, sau i lea onga. Ia e le o se mea fai ngofie mo le meo le tau ma fai e ave lea te li i se kalonga, wa e fai ka e fai o kolengi o mea uma. Ai o lana i a le na unaunga. O lana moi mitinga fo i lea mate le i loa e stoa fai maia ia maua. O ia na o lai fwa e mana o e lakapi. Ia pe lea la walua ia. E tusa mai e o mai mali neva i taimi. Tusa i mali fafsili lau sunga.
0: Nier sa unonga lau fionga ia a nga i mai lea i kolisi. Wa e pe yo i nei au kilani mani usila nei o kolisi e pe ye tele lava o wa mataloa na tau ta tafa mai ata ata o tau lelei ili fa moe moe. Lea sa ta alo ya au tau ina fo i la tali i Tangaroa College. Ya se kolisi fo i tonu lava o tau. Ya la fuanga le tele kolisi maurulunga ma kolisi longo longo hale la kapi. Ito tonu au kilani. Aya sa mau lava lo o lua ta ofi mo a ongo i tutonu lava o tatu i tumalo.
1: Yes, five time of silly. Ia peana esa unoa ile taimi mua mua. O otara. I na utangata malolosi ya maata mama ile tupua i otara. Ili istama i otara. Ia noli mana unaunga i vai taimi stoa amata le ainga. E telea onga lelei na tuwe alu yeila tele. Ai ona Ole le lava ole seleni male tau mafai ole ainga ina mai taimi. Pe ole ala lea na leina tukwa i Tangaroa.
0: Yeah.
1: Sa fesili a mea uma ile atua. Ia ole atua ali tali. Lea na iwa i Tangaroa. Ia po ole alea o ngai alu iai. Po fea lea o ngai alu iai. Ole tamaititi a ia. E maafua mai a lelelei. Malona ia tau lelei e so sa aonga ia ia o Tangaroa. Ole matua pesa ia Tangaroa ia au kilangi ia atoa. E fai o lelei o tangata, lelei o amio. Ia ai so se mea e le tai tai tu mama ina e o tara. Ia pe ole tulanga lea.
0: Vavtai li sa noanga te ole tama. Ole kalapu lea e ta anu ila tali ili teiminei. Dolphins. Ia se tasu i fo i o kalapu fou. Pato a fau mai ili tapu le sanga le nifo i tanu tanu fau ili NRL, National Rugby League. Ya, pe fo no tanto mai to wina le si tanga sa ya ili tam fainga le kalapu. Le ni fo to sanga. La so la ngona, pe salo lo te va va ya tu tele ila ngo lango le tanto New Zealand Wallis. Ana ave la lango lango a toa ile Dolphins Australia. La so si si la ile. Ile fa te no fo ile tele i ya ile tam fain me fo le kalapu le ni to sanga.
1: O se la ngona mata utia. Taluai o vai taimi au ta alo au me kokia umano u fasino ilo watani e fatino ilo aso lea. Ia lea na ala na laina mafai o na ea ele atali ipo le lato kalapu ni tausanga. O se kalapu ese le le lei e a inga umatangata e rane masani na maa ye tutonu. Fe alofani e peyo se a inga. Ai le fatinonga ele atali ia faftai ile atua ile mafaufau ia eme se foi ole malosi. Ia peo le tulanga le anu vai e ilme tau tia le lato au nei tau sanga. Sto a wha tau sanga. Ia leo sau alu ilunga semi whaino. Ia peo le tulanga le o le tataloa. Ma le sapoda tato matua ia tato whanau. Ia na tulai melo le tulanga manuia ma le fia fia.
0: Ma lo, whaftai ia te o le tama. Moni zau nonga. Masalo le mai tau atu fo'i. Ia o la ua o lua lango lango. Mai lava o tau a fofou leo langa ma le soifuanga o le atali. A tina o te iloa o te fesili ia ila wafionga fo i fatua. E tu sai, wa o lea e maua, tasi pea si alu alo. A ia tulou ia nisi fo io, tau ainga o lo o to nopia ia i nea tunu mamau. So langona fa atina, ia isi au tamma lea. Ia le fo iwa e mai moatu ilungo TV, ia a mese fo i, ia le tele o tau mafainga ua tau manuia, ona o lau tuitu i malofia mesi fo ilo te talo. Lea sou langona fatina isi au tamma lea fo iwa. Vava ai yeli to tele o tupulanga mfanau o lea tunu ule ni vaita.
2: Aftai lea wali fisili. Ai ilo langona fatina ole matua langona la loto fia fia. Va anga eti alo loto. So se sai miti tala no ai isi au kama. Ole makua maka o kia la wala o fia fia e le atua. E mua mua le atua e mea uma. E peifu e ona ta ue lau sunga. I le support. Po le lango lango. I ole kakaro. Ole mea le nge i fai le kamaikiki lea. Ole kakaro lava. Ka koma kua. Ole kakaro a. E pe malingi lo i maka. Ole ane kulanga i ai. Pe anu fo lau kama. Ai ku oi e ar mo lo ro e o le kai mi le ngi le ka me ki e ngo foi o ai sa u lo ngalo ko ia ma u ma ku e ka ke lu ale me la e o se ka mai ki ki ku mo le si ka fa fe kai lo ro ko le ku o ngo le si ka ku lo ngalo ko I o le kali e kulenga e makua fa anga e kia rau roko i le fia fia. Makua o mi mika lawa e kua kasi anga ia ai kali manga o so se mea. So se mea o ke fai e kuai pe maki kau kala iai pe le ai e vili mai aso o maso fa fe kai mai a maua. O longa foi usi kai. O mangui ai mea uma lava. Ia ai fafika ia kuai leo fususunga. E fesisi mai. Ao lea nganga lenga. Faranga e tia ili fike fia. Fafetai mole sili.
0: Ma alo fafetai tina. Ia o lea ua manino fo il fafunga anu ngali tato watano. Ia emese fo ilo langona fatina. Ile fai ngofi. Ona o lea e te lua. Misalo e te olo o lua pol fala maula i ula i lea i tu o le lalolangi. Ya a onopia e foi ya la tali i Australia mesita benanga ya lo fionga kondelio salo lela la mala mafai u foi tatu fatan tala noanga ya e la foto foi la wo fionga ya se sa noanga a mesi foi ta benanga le ngata mo koneli le muelu a mesi tatu to sa mo morta longo mo bua o le ipo le la lo langi la so ataya ya a mesi foi ta po inga tatu tru o lo o a sila mai mo mai so se tafa fio nikel
1: Ia faftai ma lea manoa. Ia ole nei tu la, ia e momoli ale nganga faftai i lea tua. E mua mua na ave lea nganga faftai tatou tamawhanau uma sa moa o e ua ufo la tu wola la tu te tau ave ele tanga vai on ta tu atu no faf tai loto atu no faf tai fo i loto no le nganga le faf tai e ile atu ona wa ave la tu mata tu sui mo mo e il nei tau sanga ia alo ta tu fai le nganga wen on ta tu ia lua le nganga faf tai samoa o le la sauni atu lau tama fanau a wale la tu wa ita longa ile aso tai ao Ia na o se fiso soani ma se fautuanga ia tato tau faita talo, tato tapua i male fia fia. O le altu langa yo o yel ta longa pe malolo pe malo. Ia tato fafo i le vi inga i le atua. Ia o le ngana ngal faftai tato tapua i male fia fia, tato tapua i pe o le tapua i le fepo. Ia o le afo i la ma tapua i atu ma ua i nei Australia toa. Manuia le tau ta longa i le aso atai au. Ma le whaalo alo lava. Ia maua lunga le inga o le atua.
0: Ma lo, vaftai, o le ala se skoa e te sina fia o le a tato. Wa isu atau te ma lo, io e ne io tato tau le, le ai e le i. Ai, o le a se skoa e te fina ngalo, mo ta longa le a nanei, ta amata tu nanei, Australia, Manusila. Ta longa e te tala ele e hipo lalangi, ne te sanga, le a sau skoa e te fina ngalo e.
1: O te langona e il skole le talonga New Zealand ma le kiwi. O te langona e ma lol kiwi e luas fulu kiwi i le valu Australia.
0: Manaya, manaya. Lona lua, lona lua. Talonga le tosa moa ma falan. Le a sau tau i le talonga o hao ni skoa e te finangaloi.
1: Ia o falang i ongo.
0: Ia.
1: A o kako fulu vat.
0: Ia, malo, malo loto tele. Ia, malo faftai. Ile nei foi vai ngole fefi. Ia, ila wafionga mese foi fantua. Ile fatanga ina o sa matou a wawnanga. Ia, etau mfai mai. Ia, wafo ilisila mai mwa tatu utulu.

ore tatu ika yona ni tae au e omna tu tatu te mafau fauli fiunga le tua mai le tusi el profeta yona la au fai tau ina lumta upe tolu tatu te mafau fau fata si e nifu i tae au ole tala inga a yona ini neva ole sala mo oni neva o o mai ona o mai lea o le fionga le li i a yona o le foi fa alua mai lea o fa pe mai ina tula ia ina alu ini neva le ai tele mata la ia tu ia ile tala inga o te fa ia tu ai ia te oi ona tula ia ile o yona o alu ini neva e fa pe i ona feta lai mai o le li i o le ai matua tele lava ni neva e tusa mara sa valinga o aso i tolu. Wa amata ona ulu watu o yona ile ai, o le sa valinga o le aso i tasi. Na alanga fo'i o ia, ua fa pe atu. E to e whanga fulu po ona fa umatia lea o ni neva. Ona tari tonu wai lea o tangata o ni neva ile atua. Ua ta lai atu fo'i e ila tou la latou anapongi. Ua latou ofu fo'i ile ia tala tala, o li i a toa matangata anu. Wa ua o le tala i le tupu o ni neva. O na tu lai aile o ia i lona nofo a li i, ma tu ese ia te ia lona ofu tele. O na ufitia le o ia e ia i le ia tala tala ma nofo i le lefu lefu. O ia ta lai atu ma faa ilo atu i ni neva, i le pule a le tupu ma li i sa ia te ia, o faa pe atu. Aua ne i ai sina mea e tangata po o manu. Po o lafu povi, po o lafu mamoe. Aua lava ne i lātou a ai. Aua fo i lātou te inu vai. A ia ufitia lava tangata ma manu ile i e tara tala. Ma ia lātou matua ala langa atu ile atua. Ia lātou ta itasi fo i mariliu mai ila nā mionga leanga. Ma le fasa wā o ia lātou lima. O ai se na te iloa. A tonu e riliu mai le atua masala mō, ma riliu ese i rona toa sāma mafa, ina ia le whano ai i tātou. O sila fia e le atua a lātou ngā luenga, ina ua riliu ese i lātou i ro lātou wala leanga, o na sala mō ai lea o le atua i le mālaia na ia feta lai mai. Na te whaia, ia te i lātou, ele i whaia. Tau ina ia wha mara malama mai ele anganga pa ia ole atua. Iai tātou la nā fionga o tātou whaitau mwha longolongo iai. Ili nei tae au. Ia, ole tala e maasani ei fuu i tō tele. O manino fuu iai ile wala au wina o ole nei fuu i profeta. Profeta le tau profeta whaali enisi. Ia, e, o le whapitoa fo ilona ia wala awina mal fe au no wala awa ile atua ia te ia. Ele i wala au le atua e ia atonu la volasa anga lue fo i i on lona nu. Ia ole u wala au le atua ia lu i ni neva e tau ite fe aku au ni neva o le ayo nu ese e ilto te nunga o ina le sa fai ma Capital City o le taulanga fo ile o o malo asudia a e fat fat fala titi matu sa a matu sa e i pito i lunga o o isara e e ai a stu ule lele ile ulo ni nefa e o ta se sai faya si ma maori e ali da tu vai fa fanua ile aluanga ile tu e sifu a ergo sifu mawala le e ta se e lena sola ye ia profeta am ta pura le toru le tara noa mai o toe o umana na lafo i le sami o umana folo le ia o umana ruai mai i le tafang e a lela utoe a lui levala au le atua na ia toe a lui fa au au le fe au le na au le atua a lui afi a ia o na alu lo leo iona fa i lo le o te mafau fau i le le anu fura sa mol manu a
esa vali ya ona manu le o se fono po se ah la se mta upo so na lo nu ya ona aru le sa vali po ta mata le ta o sa vali ah ya lui fai de man ah manu le nu se fono po se fono ta wati po se fono lulu ya po se fono fo ya masani ah fono fa mas e manu la ya su yo le ai lo mucho fai ni ya su ia esa vari se varia ia e e a wala au ia tu sa vat ia tu fa au se vari ia tu la tu tu fa au fu le manu se ia so a to ia il nu a vi fa pena fo ri fa pena le fa ta langa ole ole ma sa vari le na lo ia perfetto io na ni deva ol me la spita o ia ta u ta u pulle ole ole fa ingufie io fa ingole ol vala wino yon a na le alwa savari vala I'm ta utia le ele liwo ta ngata na fa longo a pe mai mat tu o isala mo ta ngata ta di tonu ta ngata i ma il savari le na vala wion a ia le auto i ta di ta ngata sala mo ta ngata la tu la tu unga le usa wion na vala au ia sa matua sala mo Ol mia la ele ngata ni sala mo om tali tonu le fe aule na sa vadi na to yon. Al fati non al la to sala mo. Pe ole sina vang ta u an. Foi mena ta la ir tu pu ya ma ta ma li an. Ta la ir to ina po ma tai ya po li ya ma ta ngata lau tili an. Ita ngata lau tili. Na ia ana pongi uma. Le ngata ana pongi le aile. Ia e to e o fu po a pu pu lu le e tal tal e ma u u lu le fu le fu e o fa ilu ngana sa fa ye fu yan pongi ya so o te mi yo fe ngin tuai le la va no me te mi yesu le pe wo sa wi yesu pe fa ta wo te le ya ya no pongi le lot a na lo fa ti nonga ni a fa ti nonga ni sa fa itang te lo ilu la tu sa la mo le ngata la fa ti nonga ye fa fu le va ya tu e fa fu a loto fu i sa matua moni la varu latu salamo an. Ule si me ta ua ili i salamo al nuuri. Le anapongi nu ele na o tangata na anapongi. E o ai me olana anapongi fu. Tautia le le revival le anfai e a fa ola oranga le anfai e e yona i i nuuri o nine ona salamo umatangata. Anapongi umatangata. Anapongi tuai malatu me ola me fafanga a. Ia ape ole vai mta ua na ili ole tali atu ili fe au the response to the message ua angone tangata umali sala mo ona ole me ole atupu ia o tui loa nei vai taimiu ole ngatai i ngaluenga la ufai ngaluenga i pulela falsa ia ufapena fu ilungo ora found pony ungo ole ti o farong long yo tv yo facebook o youtube o lo ala lang hai fu ile u a ita mata ole tu la tu fa ilo a mai le au mai le tu mo la tu o ina mai le fio ngale tu ia oni si fu i efetena a ni si fu i la un efetena ai pe ole meta u fu ile ole o mai ole fe au tarali ia a o tanga ta farong long ila ngatari atu ili fe aulia a e ifo inisi ufase ina ifo isi fe aulia a tele mai lunga pengtifa ilang ia mani ifo tangata o liu ia li tu lei a ia o liu fo inisi pe o fa fa alu fesasi fo ifi dangalo nisi ono le lopo fe fa alungoi a ia ae pe ole mesta awala ya tatu ele lei le au mai fa alungoi i la unga ese ese ia sa urunga o ala fasara lau penta fai lang a ola e te fai tau lau tu spa ia so umma ma tau fai te marma lama a a wa a le leilo si la fia i la fio ngale tu ia fai mai a ole message ma le tangata ma flan fai la unga ia fai ngu fien to si na ilo ma fau o na ole e fau lo fai lungun a re a fai e fai mai le la unga na ale ma wa o ile fiona le tu ole te lo lo tu spa ile te fai ta o ia so
pe a foi o faitau ia so. Ah. Mela na ta o faitau ia so, o mole fio ngale tua ia. Ia ta o aru furir sala un. Ah, ti te uru lo tola o fio ngane o ngasa la. Ah. Ele fito sinai o e to sinai o pe fita i fa lo le manga i lo. Lo waru le. Ah, ai mama la mala vai le fio ngale. Ele tus pa ia ma e lo le ia o ngale tata tun. Ia ele fita fe ha i fu ile. E tō whā, ele ai a vea lau, lau uta ini tala inga puni la unga ese ese oro o la unga mai e nisi le ilungo pēng tawai langi. Ia tele fu ila unga leila i tele fu ia whea uta aua ma le lei masa au leila ilungo pēng tawai langi. Ia e mna o mia le lo discernment po lo lo ngona wha le anganga fu ila mai le tui te ilo ai. O le e o ngatusa maonga o nga tasi le futia mre umele i fe awi a o mai tfa o longo i e mle a fio ngare a tua le te tali tonu ma e si la fia a tore ta uala le o ngalo ngu fuida i onan fai i anine a wai o sala mo o mai rinu i a lea i fa upungare me o sala mo o ili a tua i na uan a i le mala an fai a o u i anine a lea la uale o le fai a o le taunu ona o le tari mai ni ne ele i tari mai se te pe tari mai se fa fia poto tu lo ele i tari mai

nga fuori ngol pesele ai ona la fa maili nei ni tari o pese a le nei wo o salamo a matangi pe ina ia toi fa fu a lo loto nei wo va mata toi fu fulu ia mama a ai pe la o ta wo yo pese nai e mi sur fa ipuna ai moni la wa eta tau a ia o fano e fa va a o le wo tupu mai le mana o ina ia a toi o la a ia pe o le ta wo yo pese nai wa ai fa mani no me o le salamo o le loto ina ia ele ngata i fōringa ma upu wai o tātou sā moa a sāra pe e oi fatu isi ai aula e fatu isi e whaile i fonga a e oi ifo i e ona whaile o la unga i e o la unga fuina e matua alua i lalo tu la whale i le whainga upu pitu sili ona mau lalo e tukua i lalo a i e loa mai e ulai o o matua i sāra moa a e hui aina ele ona tu inaia sā whaia me se a le o ifo elu a toa o no le a se tangata stoa tasi po se a ai o lava e fai masui o le tangata o angsala a ia e maa ngalo fu ina ele ngata o o le fatinonga le o fai atu ia o upu fu i fa maulalu e fai atu a o apole a la valo ma hau fau fu i le e te halu lava i la lotu la fari le nansi fai upu le i fonga ina ia ma le fa maria ina le tō fa mai o le hitu a ai pio le nganga la na i fonga na fa sam i fo ai te mo na fa tin a au pe u ole ola mona te le e ta mata i e fo i fa tin i le ta u ole fo i no a ma tu la nga pio sa i ai i ma sa ro po i ona u fa fa te le i ta mata le ta le le ola tu te le ina o onga ole fa ta le le e pe wole o ma ma i fu i tu lango fa tino o i fu nga ya suni ai a tatu va ai le i le sala mo pole i fu ngaren fa i ni ne a ama tu va ai fa o lava a o mai le fu le fu a u wa yo la tu o fu i tal tal a u i tal tal ku sa e tal tal fu nga le tu ya i loti a le sa ma tu fa o nga lava ia le ngata rai na ore le aima le mor fast food was pio ta wala na e ore sala mori e le ngata ore fati nonga i fafu a ore loto fu o matua i ngona la a ia ole o ir malan tu e o mai ta wala wala au ino yon ta wa fu il tali mai ni ne wa ore la tu fati nonga na fai ia mali mali unga a ta unga ore la tu sala mori na fa manga lo le tu hotel tu o ma vai ta usanga yo na ma telefo yo fa so nga ma yo tu pu o sa ra ai muri muri fa tu la me le tu ya ya su di ai fa tu la lo ya sa ra e lu fa ta fe a fo li nga ma yo le to ta pe na la vai le tu ya di ne va ma ina ya au mai fa sa langa mo mol nu ole tu a ona fa long tate io da u fula le mol tatu tu nu mo tatu samo io e mona o mia le sala mo mo le nga tai fa tino ngol an pu we te la la mona tatu nga tolo fa ye pele a ma nga le yo le soi fuanga fa ke sian ole an pu ia yo fa tasi mol tatalo yo fa tasi mol fa ita wino le fio ngale tu yo fa tasi mol loto ma wa ya tu le li ia e fa manu ia foi le atua i tangata o lomu atua inga ua i atu i le li i malona loto pe o le ta ua na o le fea o ni tu i tai au le ngata i le wala awina i ona ia a o le tari mai fu ia ni nevo ia ma le tu e swinga o le fina ngalo le atua ona o le langona o tangata a ona o le salamo nuk tau ai le ola ngal tama le yon tu roli perfecto yon a le na sola le na sola e mar tu eval au a au wala na faia le tu e tu sa wai lava tu e fatau nu ule le vala a ye tele fu ia ta tu la lava o le vana ngo na vala ure tu e pe ia le fatari nga tu li a ai mele tu fa fta ye le lofa ta yala ole tu e

tinga la va on tatu tau fai so sola ese mai lon fina ngalo ai ai la va au ala le tu e pi tai tai fai ama tau i tatu tai tai fai ama tau tatu na ia tatu u o i la va i sala mo hum fo ia tu ti ma le lotu maula tai pe yo le yo na sola ia lutasis ai te u so urvas ia te u o o la fo tsa ia la le na folu le li ia cha wa wala umana le ta ta ifa ya mata u me ia yo no ina ia lu pe fa ta u le wala ole tu ole no wala u le no la le nga ta ina so wala va le vasa ia u mai ma wa tu ai ma me to ti no na pa se sele so na tu ila a le ala va no fo no fo yo na la na te lo ana me si ia ona la fo le il sa ole ile i puna il sa au faita ngā tere la fuia cha ala sa ta wana ru ye u mai la rosa ah ya le la wa wo follow ne ri to il wai pa ma o tasi na au alo fo api ta ta tama o le ta ta ifa ya mata o le pulu ta ifa ya mata u be ne ka tibulo na winga cha to ta to wanga na e pe wo o mai fu ile le ina in a positive way i te ngona fu ile le le tatu wa ai ai ngā lu ngā lu fai pe le ngā le tu ai tatu ia so ha tatu te mus tatu te mus wa ia ai o lo on sa i pe le tu um tam fai le tu ai na ia tai ta ia tu tatu lo na lo fa tu no se ia o la vai te mi tatu te lo na ia le tatu wa la win ia ma fa ngā lu tatu ha ia o fa pe fe mai tatu ni tai e tatu wa ai so fo ngā yona ya e mana ya pe ole ta tu e fa ma fa ile ta li me ni ne fa a ole le ai la vani se fi se fa ilot a na fa ma u la lo la va wa ile fa yo sta tu fi a ai tu ile pou le tu a ta pa u la va me na mi a ole ya i fu ilo na lo fa tu no e fa ta li ta li me ta mi la va ta tu ti sa la mo i fu ya tu ya te e na te matua fa ma nga lo a pe ila va ona fi o e fa mangalo tatu ile tua pe o tatu sala mo fo ia tia tia ia sina ma fa fa wanga fa lenga fa lo tele tu le nganga ole tu ia na fo i o ia ila vale ai fina ngalo le to fa ma le uta ma fa fa mana tu na tu ai ile lo fa mai ole tu ia tatu fa manu ia mai ole tu ai ni ta ia io le fo i o to e tasi minute to e afa minute on ta le to ia la tatu fa ma vai fo i ia ngal le mai le tour nei va yasu fa ma ni tele le tour i le fa nga maro longa ne ia ta yau se ia uri fo i lo so la ta ta ni fo nga lu nga ma ong ia fa ma ni tele le tour tatu so du tatu fa pa i fo i pe ol ia i le tour ai valu i le sa an fo nei fa ma ni tele le tour

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you have another to fa talo fa to PMN malo Samoa ni tu na ta no fa lama ma lo se fo mo ma langi ma. We see my lord fa fo ngi telephone ale lima to le tasi pi ai ya to roam. Ila sfrailes fulono o ketopa lo afelis fulono a walo si la fia. Ua wha mauni a mai e fō mai le Vatikano e Roma, le solo solo manui a le tautonga o popelio sfulfa, na avi ese ai se vaenga o lona mama i lea solua sful tolo o kitopa le nei. Na ta usi li poti a le maota ngasi o kemeli i Roma, na wha san lau le Vatikano e wha pia, ua toi a mata wha malo stino sa vali masani e popelio, ua fi sful tasi tautanga lona soifua, wha pia ma mea tau mafa masani mo lona soifua malo loina. Faali e foi le Vatikano na manuia uma ngā solonga o lona ta otonga mo le iwa sful minute ma ele aini faafi tau ni sa tūle mai. I sa ilingo le toto ma le faa ata po le x-ray le tae o le stofia nafi sa faa mauni ai e foa mai le solo solo manuia o le tongo fisinga ma ua amata foa iana faa mauni stino mo le manama. Faalia le Green Party o le ala toutoe sui le faaititia le National o le lua tesi ma le faa piliona ta lai a onangal maa loo pe a faye toi filifilia i le tau e tolu tesi ma le tasi fitu miliona piliona ta la i le faa tau sanga. Familiswe ta eto e Marama Davidson o le faaititia o tupe o le matua papa ulava le o le faa tau tainga le National. Watu uai tangata ni usila ili malepe o unanga taua, malele eo ni ngalwe nga ufaale nga inailo tato utumao ainga loto ifale. Pai mai Miss Davidson, olo ufuafua la National, efa ititia le isi valu afe fitu slau mtafa yoi po roles, aesui ili poto fa teknolosi ole artificial intelligence po le AI. Pramelisu i tau waa po le PhD ya o onga tau siwa, Trans Studies, o le tootele o faipule, ele o tangai mamau le tau o fitu na inga faa Pasifika, o se sao tau wale le tamau a inga o New Zealand. Pai mai ya atua fela nga i taito, o le awala le leipa i le AI, wa faa te AI o ia, a ele i faa ilua mai ale fofong faa te konolosi ale national, i faa i unga le malo mo vaenga e ao ona faa le leia. Ua faya se pese faa saa moa po le lau, se tala faa solpiti o le maru malo le faa ilunga lau wilo le tusia ina o pese a New Zealand, le 2026 Silver Scroll Awards ili po le solua. O le pese o le la le lei o lo na winga mata ngo fie po le beautiful, o le taimi mo mole o maru malo se pese na tusia ato le ngana saa moa ili faa ilunga o le EPRA. O le pese fa mana tui nai le ainga ma le atunu ma poe nai au tu o le mamau na unau ta inga ma le tau tino atu ili faa saa moa. O le pese o le la le lei na tu sia ma fatuina e David Fair wai a fa ese fa atasi ma nava katoa teke la pole Levi Gamel ma Larson Taylor sa fa atino ina ele vaenga ale Pasifika wa taua o le leao. Ua whamtaleina le Opportunity Party, o se o tamo uto e fo i mai, Rebound Boyfriend, e to sina mei tangata pāloto wale fia fia. O na olele mafaya le leipa po le national, o nfa ataonu ina la to mana onga. Wa mawa le pāti le valu posene pālota ale lautele, ma la to tu wai le tu langa o le tupu po le Kingmaker. Na ta uatua le ta ita e le pāti ya kwelei, Wong ili staff, wa nau nau wa faa mau tinoa, o le Aavele Opportunity Party, ma se vaenga tu mau i fainga faa polo keke a New Zealand. Ma le tala faa iu, o le komisi o onga mawalunga po le tek, o lo pui pui es faa tonunga o lo talo sanga ina ya onga mawalunga, e faa ta pula ale le stalaina o tau si mai le tau sanga asau le tūlanga, i se tūlanga e lua hafe luas fu lima. Fai mai le tek, wa mafua ona le lava o avanoa i fale mai. E langolongo ina le soifu malolo ina ni usila le ngayo inga, malapu ta ia tuai, o le faa moe moe e taa uotele, ina ia faa sao ia vanoa i faa ia o onga i fale mai. Pe ita i faa meifa ia onga tausi mai, e le aisa onga o tapulaa o le lesi saleina. O ta watu le ofisa sili o le komisi ya Tim Fowler, wo so aile lesi saleina o tausi mai le tolu sifulu pasene le ono tausanga taluai, le silia ma le sifulu tasi yafe ta maiti ya onga po students. Samo tala fo fa ai una o le nei va yaso ia langi mai na lau tapu inga inga pulai Maria Makelita tu so i fua
0: 5:31 PI